abo pe o ti e mo se ni abo pe iwo gangan ni pe ah ah emi ti mo an so bi mo se an oh oh so le so re ni se won pe tolorun ba wa ni ira ti e o le dare so kokogba yen gbo